0: Amen ko bi nsu busa crazy world what as yanyan kakra kra ye mu dotto na yitimi ko ani musa
1: one
0: ne fa enti ono so na nyum na nu nie na yan ko ani musisi aye plan b 104.